Slušali smo adagio za klarinet i klavir Zoltana Kodaja u izvedbi Kalmana Berkeša i Zoltana Kočiša. Za kraj još jednog Euroklasik noturna čućemo serenadu za gudače opus 20 Edvarda Elgara. Solistima Kraljevske akademije dirigira Clio Gould.

Slušali ste soliste Wernera Holvega, Filipa Langridgea i Hansa Francena, koji su iz osme knjige Madrigala izveli Madrigali guerrieri et amorosi Claudia Monteverdija. A sada sonata duodecima Daria Castella. Slušamo ansambl Palladian.

Instrumentalni ansambl London Barok izveo je crkvenu sonatu u C-duru Wolfganga Amadeusa Mozarta. Na kraju slušamo varijacije Johannesa Brahmsa na Haydnovu temu za dva klavira, sviraju Mari Peraja i Georg Scholti.

Mari Peraja i Georg Scholti izveli su variacije Johannesa Brahmsa na Haydnovu temu za dva klavira. Ovime smo stigli do kraja jutarnjeg koncerta koji je za vas uredila Zrinka Matić.

A sada poslušajmo koncert za klarinet i orkestar u C molu broj 1 opus 26 Luja Ludviga Špora. Nastupit će Andreas Otenzamer, klarinet, Rotterdamska filharmonija i dirigent Yannick Nezet-Segan.

Bio je ovo Arturo Benedetti Michelangeli koji je izveo melankoliju iz lirske skladbe Edvarda Griga. Slijedi koncert za klavir i orkestar u G-duru Morisa Ravela, pridružit će mu se orkestar Filharmonija, dirigira Ettore Gracchis.

Malagenju Isaka Albenisa, opus 71 broj 8, izveo je Arturo Benedetti Michelangeli. Današnju emisiju uredila je Bojana Plečeš-Kalebota.

0: koji je dan?
1: Sve pišeš u bilježnicu.
0: Pomalo se gubim. Da znam kad si tu, ponestaće mi i cigareta.
1: Kupio sam 3 kutije. Ima ih dovoljno.
0: A što ću dalje? Neće me valjda izbaciti.
1: Do kraja godine. Zakon o zaštićenim najmoprimcima.
0: Tu su moja pisma. I moje fotografije. Što je to žuto?
1: Ovo? Ovo ocija je od duhana možda.
0: Čini mi se kao da kružić ide prema meni. Ne mogu ga uhvatiti. Mali, zaista mali kružić.
1: Ja sam htio da je ovo bajka. Zamislite kako urlam. Ja sam htio da je ovo bajka. Sasvim posebna zgrada, unuk i baka, njihova ljubav. U 30 kvadrata, jedna peć i filmovi na kazetama. Zamislite taj prizor. Unuk i baka i toplina. Sreća. Ja sam htio da je ovo bajka. Nisam htio da je rastanak. Da je mozak ne dopušta biti ovdje. Može li ovo biti bajka?

0: и моје руке, нејзино потврдување што у коју кутију, нејзино инзистирање да лоше ствари не остају. Неуспели анђели винути изнад нас, мали помоћници живота.
1: Моји бокови сада плешу. Прими ме за руке. Моја коса тако налик Ави Гарднер. Моја младост. Куча. И моја мајка. Моја бака.
0: Прими ме за руке. Наш први и последњи плес. Била е то мала соба. Чуеш ли како ноге лупкају? Чуеш ли како смо далеко од туге? Ово е наш последњи танго. У Озарској 60. Мој и твој.
1: Како се извијам. Како кукој престижу ритам. Како сам заносна. Наш танго на Трешњевци. Kao da je ova soba cijeli svijet. Magla prepušta suncu prednost. Moj si sin. Moj si muž. Moj si unuk. I opet sam u Runovićima. Opet čekam momke da dođu na silo. Da ih majka i baka odobre. Ovo je ples koji sam čekala.
0: Kao da je blistava prašina posipala cijeli pod. Pružam ti ruku i dižemo se visoko u zrak.
1: Nekad sam se bojala visine.
0: Zamislite nas kako plešemo. Očarani životom. Prašina kao da svjetluca. Kao da papiri lebde. Slažemo život u kutije. Zamislite unuka i baku. Kroz različite godine postojanja. Kroz ples. I ne postoji zaborav.
1: Samo mi. Ovdje. I kao da je čarolija.
0: Plešemo do iscrpljenosti.
1: Dok noge ne otkažu. Do smrti. Do banke, cigane moji.
0: Zamislite da ples naglo prekine mrak. I prašina blista dok ne nestane. Dok potpuno ne prestane.
1: Odjednom tišina. Odjednom. Neću valjda u dom. Ne napuštaj me.
0: Bila su kolica i dvije vrećice najbitnijih stvari. Kutije cigareta, šteka cigareta i papirnati ručnici. Stojimo ispred doma.
1: Valjda tako mora biti.
0: Čujem. Ne napuštaj me. Neću valjda još u dom. Misli. Udahnem. Ne mogu nam to učiniti. Prekrasan park, posjete. Velika zgrada prepuna zubala i plesa. Ispred nas prihvatilište za one najusamljenije. Ne mogu nam to učiniti. Uzimam zamah. Igram se. Kao s kolicima za djecu. Brzo je kurnem, pa je hvatam. Paka. Ovo je kao Imotsko polje. Ti s ove strane. Paka. Nastavim rano niz ulicu u beskraj.

Možda najdramatičniji kontrast albuma predstavlja kombinacija arapske melodije Bata Nima i fragmenata Mozartova rekvijema, stvarajući duhovni intenzitet koji se rijetko čuje. Ovdje etnički vokali ne oponašaju klasični stil, oni ostaju svoji, a upravo se u toj autentičnosti događa zanimljiv spoj.

0: žele ono nešto više nego što je sprijeda, sleđa, iz boka. Mozak mi je pun punog tramvaja, kabelske televizije i Max TV-a. Madame Saddam na usnama mi, Hussein obješen na pojas od gaze. Zašto? Zašto? Dosta mi je šipkovih koštica, misli košnica. Prokazat ću onog tko me pokazao da sam zombi. To nije istina. Elvis je živ. Ja sam živ. Nothing else matters.
1: Slušali ste poeziju Zorice Radaković, Pomama. Čitali Tomislav Rališ i Zlatko Ožbolt. Speaker Antonio Rašpolić. Emisiju snimili Stella Keleš i Toni Bertović. Uredila Irena Matijašević.

Čuli smo treći Bachov duet u G-duru, B-dvostruko VV804, za čembalo solo. Tumačio ga je Benjamin Halard. Njegov 11. svezak Bachovih sabranih skladbi za glazbala s tipkama naći ćete na tri kompaktne ploče produkcije Harmonia Mundi s oznakom HMM 90-24-75.77. Minulu emisiju snimila je Stella Keleš. Ciklus uređuje Ivan Lovreć Štefanović. Autor i voditelj bio je Vladimir Šeböök.

Slušali smo andante iz koncerta za marimbu i gudače Erika Iwasena u izvedbi udaraljkaša Heiga Rosina i komornog zbora iz Tallina pod vodstvom Riste Josta. Pijanist Mark Andrea Mlan izvešće u nastavku sonatu u B-duru Josefa Haydna sa stavcima Allegro i Allegro di Molto.

Mezzosopranistica Margareta Elkins i Simfonijski orkestar iz Queenslanda izveli su pod vodstvom Wernera Andreasa Alberta slike s mora opus 37 Edwarda Elgara. Pod vodstvom Alexia Kosenka, ansambl Les Ambassadeurs izvešće Badinage Chacon, Jean-Marie Leclerc.